0: Zashang Sivir Kabachang Rikthin Pantuk Nambadang Longchun Tang Chajindang Sankun Langi Kinambar Kikimzang Tartha Kichak Nyanlam Tinjojimband Ngasu Sorgun Yonruk Nyanchin Kang Orkila Longchun Gganjong Shalang Lechin Yin Terang Gganjong Shalang Lechin Dinang Ngay Kichak Landon Zintang Somdikishil Ngakabzang Namgil Yin Rejupo Nambad Tena Terang Lechin Di Cholta Ngasi Somrikdang Shasuk Segunu Damug Langjiz Kodigilal Tangi Та сомрыгын дагы чесуга шамдыгын ива чесуг тонгы юнина. Сомрыгыттан чесуг нигы варгын деванды четавазы юнина. Чонгкей кячуеке чесуг ронлыгы самби эргынындан зыгчын егор тасу арыгсыгы шава дыпкынзыга сонгына арынгын ганчыды гана юнина. Теп жынды тынгын гердуғы гөлчын джейн гюгбе чесуггы коригын дейчонны зомба бұзыгы арынгы самшыгы бжиганды ингына торнықсы тонгына чигыр тонгынына. Теп жинты сомба пузга сонгина тирыпка жошара мамынгын долуында тугунда сомрык кыламны аргонсун екорта сонда чигы сонгын жоги дала сукагын этилте ингина жир чидалтыны шорты тарты онды сакыл кыр сомба пунама сонгина ян сомрык сарвагын этик ламтын зина чукка ревазына чукка дала сукагын кырги маңазгы тони тигдали кавдазга кейин тена шмини ичи кылым деландыга таңа кондевазга ил
1: вей
2: вей
1: о гергин дему
2: Oh, demo.
1: Demo, terang girginga ngasu janda tangli ino thiji chishina yin.
2: Oh, ya, donzin pa kwatin che, demo kurkibishinu, ya.
1: Ya, tigana ta terangga lemsinga jojik tawar tsongina somrigitang shesku ziri, demo ga jojik zikta ankili yonir. Thomir ganlaka ta somrigitang shesku wargan jewande ingina surzong daltang kabdazga tongtong zigina.
2: Oh, ya, chukko, ya. Chinchukzina tiga zi kyabche ga ta... So jingga tartangana, zungri zina ta chumtsukwa kirga argini jinanga dacha zirga unara kirga dhapcha gachindgiri. Daga zu miir gancho na ta zogu kirga argini tangarangshonga dhamu kuru chenpu gani yoke. Dinani ta miir ginda zu rangshongin toni, dini chumtsuk chantan jirga unundi korun chomi, ta kirga argini isi kunda rambabjin da shongzimu.
1: Ready.
2: Dinata ole arginda chigina ta manda chimchukchanta jirchig kirge da chimchukka tara shenata ti charchin zuuri. Ta tainda ta nyega ke shapshil thamchigu da chigina ta tiendani argini se kutina andani chimchukko na nyara chigese kuna da argini se kutri ta magi chechira tikhtona jarnri. Tainda ta chigina doima ni zonga ta zomrig se kunu da chigina ta argini ge dagja zuuri ta arginda ke Tunggulde mangat tuin don, tamu tuli.
1: Jeje.
2: Tanita argini tarpe tunggul nugu taksi zina cuk. Ti macam cikir zina ta, zomrindo cikir zina. Jam cuk kerja dessert di tuh nita New York tak kerja gunung tamu samdu argini zga kacin zuri ta. Lorji tanu ya kerja yona. Tain dana cikir zina. Tak zin dana kisi gunung zga yang jam cuk sekunda cuma zga tanu terus zina. Jam cuk sekunda darang anjaz zga lolol zga cuk dana terus zin marah. Tak cikir zina. Kan nyetang nyegan jawa ketang ni cikmi temu zuru. Kuncup jenah cimcup sekun tu cimu zuru dina ta. Kuzu nyazin dana cimcup dana kerja ok. Rengga hamatang, wetikitang. Tami ok penda nyangshang la supaya nun din jawa ketang ni cikni. Tami lupa tu nuna yang ok gelu. Mamba da mankan nuna mamba tang kerja ta napa. Oh ta tegu nyetang nyegan jawa ketang ta cimcup sekun tu cimri. Dina ta cunshila ta cikir dina ta kerja rini ra. Yang na domri la supaya tan temu kerja. Samdur gini tak temu main badu tapi dalam dia. Kami ikut lori ini tiada sahaja. Tapi cincuk pun pergi tengah tu ni kerja sahaja lah. Tapi cincuk ok kerja kerja nafkah sahaja kerja. Tapi itu sahaja kerja temu ni ok mu.
1: Jadi
2: nafkah sahaja sekarang tu hajang tapi ini orang ni temu. Tapi cincuk ada ni tapi miring dia lah kaca semua ni tak kerja sahaja yo sekarang. Jadi tetapi tu nafkah sahaja ni tak gusan dia. Retara yang sahaja ni tak cincuk ni tahu. Tong ah tong tu, am china dah tong, uzik dah lu ngabjat kerja janggu dah temu, yakin tu cuma dah sih china ni mirgan sana. Di cungu dah cik itu na ngatuk, cungu itu mirgan sana hajang tangani, kerja lorji rangni, itu ko cungu itu kerja cincung peji semua datang ni, yakin sekunduk satu itu tangan, rambab jen tu ta, yakin tu seni lah.